0: Anta moyen zo der Chilo Radio Albiges deus Breizie war radioalbiges.com hag a vo plijadur gant er Chilo abadenou en no kitanek.
1: Yeah, enos. Yeah, enos. Yeah, enos. Yeah, enos.